0: con fa murmura tu e ki ima mau fa teknika reko ya. Ka tau hoko i peki he polo kalama mapu te malau.
1: Malo apito ko ko le peke u fa malu malu atu he tala whakatapu ko au whaki me he pie mentonga i he aho whakolo a koeni. Pea mono ngahi tala whakatapu ko toa pē pea ko kore ke u ka watu ai. Ka e puke mua e whainga maari e koeni ke whakakoloa ai whakahoko e lau e wholofola me he pāki i he rea whakaniwa fo ou. Hange pe i koia ku mou mea ki ai ko e polokalama koe ni ku wha ubea moririu e ngahi lea koe ni e he kau tangata mui kau whiwhine ku i he whahinga ko nau whakangalo atu he halafononga taimi. Pea kui ai pēpea moe whahinga unau kei mao ai whahinga maarie. Pea oku makau ai pēpea moe toke tāli nda manu atu. I he lau o e wholofola taunako toa pē o whatatau ki whahinga maarie. Fuaki e polokalama le tio o koe ni. Pie mentonga ke o ngona ai pēpea au foki heo pē. Ai wholofola i he rea whakaniwa. Te uka mata atu pē, ae hoko atu e lau e wholawhola, ua korinto vahe hono whā, pea i he vahe koe ni o kuia i ae vesi e tahawalo. Koe konga, ku konga e ua pē, pea te uka mata atu pē, pea ka pau e whainga maari e mai toke tā, kene lava mai ki mua i he taimi, pea koia. Pea ka pau e osi hono lau o ku whainga maari e peko te evita, peko rinta apasi ke mokau mai ha talanoa si o ka pau e toi ha taimi. Pea te tau kau whataha mo kina ua i he o kalama koe ni. Ua korinto pea koe vahe hono whā, koe uruaki e ko ngā o ku pehe mai, ko te koloa i te ipu umea. Ko te koloa i te ipu umea. Ko te uhi kua aloofa te atua ki a mātou o foaki mai te ngā aue koe ni. O ku kala motou foi. Kā kua motou si aki i a te whai fufu o te umea whakamā. O kailoa mo tou laka whakaoloolo. Uma ā he mo tou hui i a te wholofola a te atua. Kā ko te mo tou ai ke e aia i te mooni ko te me aia o ku mo tou whakaongoongo lele i aki mātou ki te konisenisi takitaha o te kakai ko toa pē i te ao o te atua. Pea kā pau o ku pulonga te motou ongongo lerei, o ku pulonga pe ia ki te kakai o ku mala ia. Ia nā tou kua whakakuihi te notou ata mai e te atua o te tuu ko e ni. Ko te uhi ke aua nā nō tou sisio ki e māma o te ongongo lerei langi langi ina o kalaisi. Aia, ko te imisi o te atua. He oku kala mo tou malanga aki i a mātou, kā oku mo tou malanga aki i a kalaisi sisu ko te ariki. Pea ko mātou ko te kotou kautamai o ariki, ko te uhi ko sisu. He ko te otu atua ia ne fola fola e ulo mai he māma me i te pouri. Pea ko ia ia kua ina ulo i te mōto ulo tō. Ko te uhi ke iai he ulo atu o te ilo ki te langi langi o te atua i te fofonga o sisu kalaisi. Ka o kumotou mau i a te koloa ko e ni o whao ipu umea. Ko te uhi ke o te atua ai pe i a te makehe atu, o te mawhai, o kailoa ko te mea me ia mātou. Ko te motou wanga e, ko te whete ke kina o mātou me i te whetū kotoa pe. Kai kailoa efitu ua, ko te whaka efihiai, kai kailoa he aupito. Ko te whakatanga i, kai kailoa se akina. Ko te te ia, kai kailoa tā matei. O motou alfano ai pe i a mātou i te sino nei i a te tau aki a sisu. Ko te uhi ke hāfoki i te motou sino i a te mauri a sisu. He ko mātou o ku mauri. O ku tukuange mau ai pe ki te mate, ko te uhi ko sisu. Ko te uhi ke hā i a te mauri a sisu foki, i te kakano mate nei o mātou. Ko ia, ko te mate ia, o ngā ue ia mātou, kā ko te mauri ia kotou. Ka ko te mea i te motou mau he lau mārie o te tui. O hange ko ia kua tohi, ne au tui, ko ia ai ne au lea. He foki o motou tui, ko ia ai o motou lea. I te motou iloi, ko ia ne whakotuu ia sisu, e whakotuu e ia ia mātou foki mo sisu. Pea avatu ia mātou whataha mo kotou. He ko te mea ko ia furipē, o kumaa kotou, ko te uhi ke ope ope ia te keresi ki te tokolahi o kumau ia. Pea whakaututu ai i tana ngāwe ia te whakawhetai. Kai onga onga lele iai ia te atua. Ko konga hono wā, ko te mauri i he tui. Ko ia, o ku kalamotou foi, ka neongo o ku au auha te motou ngā asi tangata nei, ka au whai ai pē te whakafou, whakafou o te motou tangata i loto, o hoko hoko aha pē. He ko te tau mamahi maa maa nei mo taimisi i pē,